Vai, charamba. Apitana pano, pina kwanan zizi, ushano pindi makumawiri, na mafemba 5 horas na 20 e 9 minutos. Tutumana mata, kwe kongkuna mata, na kutilero ndi domingo.

0: nda vhuya kuti ndi pake vho ndau fara kuti tione kumbo direpo muzi wangu ndau kama kuzona nawo masokota mazo soko muno famili jimo ya jibo tinomboyetera vakaviye kwento tinozomupikecha masoko nanga zvakanako batagwanje uya kumuzi so zvavi siriyalo kumuzi ndiyambiri ngati mulongo muna uiti mwana umweni urume zha unositurana nohanzvazi kuti mari iyi iende kokasako pagahwine nekuti yenge ichashota vakaenda kumuzi komukwambo kuya vakaenda kobata mbuji dau voenda koupa gadi ndiyona sikirino vichibuda pomuzipo ndipo vanosangana nomukwambo donopo muzipo aya vonangana akatiko muri kuhova muzipo neapa akati ho pakanaka akati iye pakanaka akati dabo komundetotambavha chakonezi kudini kupera kubva mbuji vonanganadha hakuna ungaba so vana veyunivhesi varipo ipo napo ndau muchibatogwanya kudini kupinda mangwana fumi wakonasha uidi mukwambo upinde ndakokesha ri kubanje rimweni kuumambo humweni kokesha ri atezvara hanzezvio mukwazi isinangana katiko inini ndakaona atezvara isiya pamuzipo votora mbuji veienda nadzo kanyi kwavo akora kugara kwedu kwese muupenyu hwedu hwese tinonesana nomujimai so ndisikaziri kunanga kuti manesarana atinoita aya ndiko kunanga kutiko usiya huno kumbinya sau nomwana wavo kuti tahaka sautoita ikonaya zvinozonesa endao itiso tiri pano nokuti havachadevi kuzvikona kuya kuzotora mbuji pamuzipo inini ndichipo nokunyati mbujingo chake namujimai wanguwo mazvipiri zvainge zvinodhirete kuti vanditiosokuro kunanga kuti zvekuya zotora mbuji zuva rakati kuti endao shuro yakafananisa fananisa muchana yani mukwambo guma pakunanananga inaye chatodifini chatodi mukazi mukwambo hausadi mukazi kumasekeona aya basi totai basi zvabva kuitika apo sekuti uidi mwana wanesana nomukazi wako umweni mudoko hazvinadiya zvakawanda watora mukazi wako waisa kumuzi endao tishada sotai kuti kumukazi wako iyenai pamuzi panenge ii nemasoko akadini uri kuburisana masoko anakati kumukaiasidini handishadi unanga sotatinanga kunakamari nomukaiasidini bati handishadi nanganao zvakanaka kumbe waramba warambira manje muno yatingaite tisapana so kunosata kunanga kuti kupejisa dini kupejisa kuroora ndototevelana nemadhata isi kuti kuena achiyo zopejisa kuroora mari yacho tatiko adii etao so takazokumbira ndikaa sau rinonanga kuti kuzvakadiwa ndo ava varambana ndikuzi iyena mwana pane waisitaranga tiko avizosa vakanyumba para kujaha kuzopara mukazi wakaina kuina kuyani ndau hazvizi kuavhiri zvinazvina zviyani togara daroko zvogara zvakadiya kuyani akora so zvawa runo vana vake vari kutivira zvichiviya sekuzogara munyara medu isusu komozevati machitezvara ingwando ndiponako vana zvakatapera tonge hwana kunangatiko vana ngaadinake ngaatore ndawa togara naivona nosondonangatiko atodambotsvakawo mazano kumadhodha kuti tekanasaruri kurambana kwavapana nyumba yatakabuya kunanga kutiko ngaavi yazo vakanyumba fara mukazi wake warambaro ndamwe hazvizi kuitika zvinangaa timbokumbirawo mazano timbozva kunanga kutiko zvonanga manembo zvaapi
1: taida kutanga kuzowa shuro yakuvejengwa vakuvejengwa
2: kagara du
1: ngatiriveni padoko padoko dakara ndima yoguma
2: yoguma ndiona
1: totanga ngokurima ndima yapi apa
2: apa ndima yakakura kula kwayakaita
1: ngatitangenyi kulima papi
2: tinotanga kulima kuti pokulovana chano nomwere pakalohwa nali chano nomwere yona mwere yakazwa masoko akaita kudini vona vachanowo vakanangawo masoko akaita kudini vese vavaviri havachadipi kutanga mukulovana ira kutanga ngokubuyisana kuti na imumu vachano dangati vamwere zvomabhuya waya inini handizi kuzvida ngosoda kuitika vakaguma vona volovana volovana enda kumambo konyiswa mumwe shwiro naanyiswa mumwe nishwiro oda kuchizoona kuti zvashata polipwa nochifuma nochimbuji sha zvashata apisaidika nepikita kudaroko inini mamonero angu vona iyona mwere iyi akazwa masoko awo acharipi kuguma kulovana oda kuvavhunjisa vachano ndinyisva rake waakavakanda wakavakanda pondopo waida kuvhunjisa kuti zvaitisa kudini.

0: Tony. Pamtundu pano nezona uwa katamika. Uwonde na ukaenda atropa. Avo ndona. Sinyawa vano tingese ya mati mati. Ndukuwa wana sumana mbili hapa. Wakufabira maningi. Kababa wakona. Kuna kawuli. Chaka gala kushani kwa wano va. Ndini inashu. Kumwa hangu chokushena changu. Shika sawo changu shaiva. Ndika faka umayanga. Ndikenda kumwa changu. Ndudi. Ndika faka maja. Kenda kumwa changu. Ndushuko chela hove changu. Tupinde. Yaya.
1: Tauwe.
0: Asoko.
1: Koshoni, mnopona?
0: Mnopona. Nchini wano shinikiniki uchuzie. Ndambona mchita vya shikabili katatu. Sumana ya pinda. Ndiye maitwala chini. Menga maituta pamuzi.
1: Tuta. Evi ya kababangu.
0: Afe nani. Achezi wa nyumba ya chokule ndeali. Uge me. Udi. Munu wanyika tera dinyeru.
1: Amzina na misha yo. Jowali jinjo. Jajo kusembe zera. Yapela misha.
0: Kudini?
1: Yapela misha.
0: Misha ni mwana lumi halipo mkuse
1: kaini. Halipo. Da mumu yo mno gara lovo ne mkaji nchini kwa. Noe dolo?
0: Ini nwe kuna nga dolo nati.
1: Nchini?
0: Kuto ungwa misha.
1: Yeah.
0: Kakuti. Nidoda maji kubika ndoga. Ini natewa kakwanisa kundirapa po kubika hapa. Hapa nikwanisa. Dolo wano vide kulikontololari.
1: Nge mno bata shimbo yoka.
0: No bata shimbo yoka. Agora kuna kwa kudi kulambana kuna kwa kulipo kulambana kulipo chamwirana
1: na da chamwirana kwa kuvia na mabudu
0: kulipo chamwirana kulipo kulambana kulambana mnokuziva mu
1: nokuziva kulambana
0: amashangana nga kulambwa sikufu pepelekwa agora mu mapepelekwa o mabia ko fresh car
1: na da ndato pepelekwa meshi plus gara kwenda no kwenda
0: Mchandu mungisa.
1: Mungisa chi?
0: Inini, ndi mtoda ukshaka mundu ugala naene ondanga yangu. Ngoti inini na mfosi mwari kundiseka, dendi ntona mufamia yangu. So mwari wakaita kuda kwake. Ichenga wakatola mwari, inini kuda shukutaka shumweni. Imwe wasumbuka. Ata undatowa nanane mumu ngazi yangu kakunga kufambira nazo. Mzipu wana ngozia la buda hapa sisunumu. Sanji we. Munumeni ngo wapi? Wewe basa kuti.
1: Loku mbalia loku batea ini sule.
0: Loku batea sule liya? Vasano? Masimu mechaka usini pe. Wewe mechbira usini pe. Mwenye loku basa kuba kintari. Likapwanike ya kintari kukunyengi jela kumbeji.
1: Kunyareko. Ndikona kwa wali.
0: Loku. Vasano nwewa ninazirani?
1: Ndivona.
0: Wanaema jula suri. Weba saa kuba kintari. Kapanika ya kintari. Wonyenge jela. Woba guanja. Woba guanja. Wamu
1: balida zikintari lo kukula kwalo.
0: Woba guanja. Woba guanja. Hatau. Mnezia shakaitika na mdodalia.
1: Ani mzimi.
0: Dodalia. Weba saa kuba kintari. Wondio mluminyo. Kuba kintari. Wasiripeji baba akona mechu. Baba akona erananga. Basa kunyenge jera kintari. Kawaya kintari yuma gauti. Wadira kumbeji. Yumilira kumbeji. Kapungula njira. Atau. Na wawala te guru wawa. Te shara wako yuwe. Tinya ukumbira kutindikafa. Dakudini. Dakuenike sana numuzi wangu. Madodo pa mtundu. Dakuenike sana numuzi wangu. Udongu niso kudini. Motokala wakona. Kumbia kwa udira utebe. Kwa muzungu kutingeni. Njira wabandiena. Karno pungulazo esi na iya njira ese. Mnona njira wakwari wea. Mkondaya kufaka baba akono. Makakuya maningi malandu. Mumenda kutuwa. Mkata kula wako mdika na kunji isa. Mundu kumapa mtundu. Inda wana nbuji nyota nchina. Wala matuona. Wala tabi. Ndeda ukala na imuma. Kunanga sunotenda ya waisu. Kutinda ya wana nga mpala mweji meji kubaka udea.
1: Wale wale ndafalu kuvia wale, chanda kwamba kusulanga lila, so nga tipuye nye basi basi dea basi, mashi kwala mabudu suendo vya kwenyeo.
0: Kwandarasu, sorote ya nguini feria.
1: No isiva.
0: Laki ya nguini feria, kunanga ili feria laki nata. Mbabe ni ndia?
1: Mbazano.
0: Mbazano, mabona zimo ili njiri kondo hoi basi.
1: Nanga palaje.
0: Mkaji umutu kulampu ya jifeti, nukulampu ya kutu.